și veneam până aici cântând. Și veneam până aici cântând. Cântece de-astea, de-ale noastre, românești.

cum eram și acum cum sunt. Eram tânăr ca frăguța și m-am bătrânit mândruța.

Bătrânii oameni și băiați, ca pe mine dragostea. Bătrânii oameni și băiați, ca pe mine dragostea. Cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea, cum am bătit dragostea.